Radio Nova.

Hot Summer Mix. Нова. Just listen. Фина селекция лятна хаус музика. От Нескафе Долче Густо.

0: всеки е бебе.
1: Времето. Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи и гръмотевици има условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 29 до 34 градуса, в София около 29 градуса.
2: Радио Нова.
1: Hot Summer Mix. Нова Hot Summer Mix.

0: кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2. Парк център София. Каше бар.
1: Испанският. Езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес. София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес. София.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
7: Летяща чиния!
6: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
7: Да! Инсомния пица!
6: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
8: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
9: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: като се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
1: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
2: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
5: Радио Нова. Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Радио Нова. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Радио Нова. Just listen. Summer Mix. Nova. Just listen.

0: Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи и гръмотевици има условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 29 до 34 градуса, в София около 29 градуса.
0: Радио Нова. Hot Summer Mix. Нова Hot Summer Mix. Фина селекция лятна хаос музика. От Нескафе Dolce Gusto.

0: кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
1: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
2: Обикновените камери просто записват, нашите действат. Системата DAR, изкуствен интелект за мигновена защита. Детекция, анализ, реакция. Това е бъдещето на охраната. Прецизност за милисекунди. Посетете gsmsecurity.bg. GSM Security. Сигурност от последно поколение.
3: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са с 5 годишна гарантия. Вижте повече на techhouses.com.
4: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com. Радио Нов.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm up от Ана Толкин и Джей Про.
4: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
7: MyMoto е тук! С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto! MyMoto! Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto! Твоят верен мотомагазин.
8: This is my church. This is where I heal my hurt.

0: кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
1: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата dry-aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
5: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
1: Обикновените камери просто записват, нашите действат. Системата DART, изкуствен интелект за мигновение.

0: BG. GSM Security. Сигурност от последно поколение.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски

0: Nova.
1: Summer Lounge Mix.
0: Nova.
1: Just listen. Фина селекция лятна хаус музика. От Нескафе Долче Густо.

0: кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, Каше бар.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: GiftTube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: GiftTube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: GiftTube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
3: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключ на осветлението. TechHouse винаги има решение. Кинетичните ни смарт-ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда TechHouse са с 5-годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Радио Нова.
7: Радиото е доверен източник на информация, дори още повече по време на криза. Най-доброто и вярно съдържание, без измамни реклами и потове. Радио Нова. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
6: Радио Нова. Just listen. Радио Нова.

0: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm-up от Ана Толкин и Джей Проп.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
3: Гаражът ти е кочина, мазето се разпада. Имаш нужда от стелажи, влизена за склада. Ако имаш склад, магазин, че дори и мазе,

0: kavident.bg.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
1: Радио Нова.

0: Радио Нова. Диджеи, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: Доктор Владимир Даскалов е новият управител на Националната здравноосигурителна каса. Това решиха депутатите, приемайки предложението на Прогресивна България. По време на изслушването му преди седмица, доктор Даскалов представи идеите си за по-ефективно харчене на парите от здравни вноски. Той е завършил медицина в Пловдив през 1988 година, има магистратура по здравен менеджмент от Медицинския университет София и специалност по военно-полева хирургия. Професионалният му път е тясно свързан с Военно-медицинска академия, където оглавява операционния център, а по-късно защитава и докторска степен. Специализирал е в Австрия и Франция. Управленският му опит включва позициите на заместник директор на болница Свети Иван Рилски, директор на онкологичната болница професор Иван Черноземски и председател на съвета на директорите на болницата по ендокринология академик Иван Пенчев. Междувременно депутатите избраха и Здравко Шушков за подуправител на здравната каса, също предложен от мнозинството в парламента. България ще има 11 подготвени пилоти за F-16 до края на годината, а до април броят им ще достигне 15. Това съобщи командира на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев в телевизионно интервю. Той поясни, че в момента подготвените пилоти вече са 8 спрямо 6 при предишния му отчет. Страната ни разполага с общо 8 изтребителя F-16, които летят активно и вече имат натрупани около 700 летателни часа в българското въздушно пространство. По думите на генерал-майор Русев, фактът, че машините не се виждат над София, не означава, че те не се усвояват интензивно от родните военно-въздушни сили. Закриват беженския лагер до Промахон, предават гръцките медии. Властите в Северна Гърция взеха решението след бунт на мигранти, които нанесоха щети на сграда, пробиха оградата и замерваха полицията с камъни. В резултат на безредиците 26 от чужденците вече получиха присъди от по 2 години затвор. Според местните жители ситуацията извън контрола, пътния участък Промахон-Серес крие сериозни рискове за преминаващите шофьори. Министърът по миграцията Танос Плеврис обяви, че до няколко дни мигрантите ще бъдат върнати в Бангладеш 3 самолета. Чужденците протестират срещу депортирането, но според Атина те нямат право на беженски статут. Законът им забранява да напускат лагера, поради което те се опитват да избягат с помощта на трафиканти към други европейски държави. Правителството отчита общ спад на новопристигащите и ръст на репатрираните лица. Въпреки това, обстановката на островите Крит, Хиос и Самос остава критична заради постоянния приток на нелегални мигранти. Гърция продължава строго да прилага политиката си на затвори или връщане спрямо нарушителите. Климатичният феномен Ел Ниньо ще се засили до много силен през следващите месеци и ще продължи почти сигурно до февруари до година. Световната метеорологична организация към ООН предупреди, че явлението ще достигне своя пик в края на тази година, но последиците му върху глобалния климат ще се усещат и през 2027. Очаква се Ел Ниньо да окаже сериозно влияние върху температурните модели и валежите, увеличавайки рисковете от екстремни горещини, суши и наводнения. Въпреки че е естествен природен процес, учените алармират, че феноменът допълнително ще изостри глобалното затопляне и ще засили екстремните метеорологични условия по света.
0: Времето.
1: След обед у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи и грамотевици има условия за градушки. На отделни места, главно в Рио-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 29 до 34 градуса.
0: Нова Summer Lounge Mix.

0: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
1: Ако животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 250022. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
2: Обикновените камери просто записват, нашите действат. Системата DART, изкуствен интелект за мигновение.

0: XM Security. Сигурност от последно поколение.
1: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
2: Хей! Ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.

значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК. Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
3: Гаража ти е кочина, мазето се разпада. Имаш нужда от стелажи, влизена за склада. Ако имаш склад, магазин, че дори и мазе, подреди го с нас на засклада.bg. Супер здрави стелажи на супер ниски цени. Ела да се увериш. София, улица Обединение 2. Точно там сме. Засклада.bg.

0: and move like that.
1: Радио Нова. DJ. Технологии. Музика. Шоу бизнес. Кино. Новините на Радио Нова. Над 242 000 души и семейства вече са одобрени за целева помощ за отопление за предстоящата зима. Изплащането на средствата за сезон 2026-2027 година започна на 15 август. Заявления ще се приемат до 31 октомври. Към началото на септември са подадени близо 330 000 заявления при прогнозни около 340 000 домакинства, които се очаква да получат помощ. От Социалното министерство посочват, че документите се обработват възможно най-бързо, така че одобрените кандидати да разполагат със средствата преди началото на отоплителния сезон. Помощта за периода от 1 ноември до 31 март следващата година е в размер на общо 321 евро и 95 цента с близо 11 евро повече в сравнение с предходния сезон. Парите ще бъдат изплатени на два транша. Водоподаването към незаконни постройки във Варна бе спряно. Служителите на ВИК прекъснаха захранването към 5 едноетажни сгради в местността Баба Алино и пломбираха водомерите им в изпълнение на заповед на кмета. Акцията се проведе седмица след спирането на тока в незаконния комплекс, като този път екипите получиха достъп до вътрешна шахта и разкриха незаконно водно отклонение. Собственикът Форест Клуб обжалва заповедите на общината в административния съд, но това не спря принудителното изпълнение. Предишният опит за прекъсване на водата се провали заради запечатани шахти и отказан достъп до обектите от страна на инвеститора. Към момента в постройките няма хора, като по данни на представители на дружеството, собствениците са заминали за Украйна. Очаква се съдът да се произнесе по казуса, както и да излязат допълнителни подробности от водното дружество. Контактите между Русия и Украйна ще продължат на ниво специални служби, обяви руският президент Владимир Путин. По думите му има шанс за мирно споразумение за край на войната, но трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев, предават световните агенции. Въпреки това Путин обвини Украйна, че предупрежденията и за рискове за граждански самолети в руското въздушно пространство са равносилни на държавен тероризъм. В същото време размяната на удари продължава. За един загинал и 4 ранени в граничната Белгородска област съобщиха местните власти. Министерството на отбраната на Москва обяви, че руската отбрана е свалила тази нощ 416 украински дрона над региони на Русия и над акваторията на Черно море. 70 души, сред които 3 деца, са пострадали при нощна атака с дронове в украинското пристанище Одеса, съобщиха местните власти. Столицата Киев също беше атакувана с руски дронове за седма поредна нощ. Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са неутрализирали 135 дрона и стреляни от Русия. Летните горещи вълни нанесоха тежък финансов удар върху френските музеи и културни обекти, предизвиквайки масови загуби и спад в посещаемостта. Според анализ на Le Monde, екстремните температури, съчетани с отлив на чуждестранни туристи и свити семейни бюджети, са превърнали сезона в безпрецедентно предизвикателство. Лувърът е претърпял щети за най-малко 1 милион евро, докато Центърът за националните паметници отчита над 7% отлив на посетители и е възстановил 525 000 евро за билети поради принудително затваряне на обекти. В пика на жегите замъкът Версай е затварил преждевременно 11 пъти. Въпреки предприетите извънредни мерки, като по-рано отваряне в 8:30, монтиране на климатици и системи за разпръскване на вода, културният туризъм в страната отчита сериозен отлив на приходи. Времето. Следобедните часове в повечето райони от страната ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. На отделни места, главно в Рилородопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще е слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 34 градуса. В София около 29, в Пловдив 33, във Варна 28. Нова Summer Lounge Mix.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
4: Дръж се! За Polaris няма недостъпни места!
5: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Polaris! Световният номер едно в офроуда! Създай спомени извън утъпканите пътеки! Polaris те следва навсякъде! Открий цялата гама на Polaris офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
6: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
7: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
8: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пиринско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
9: Радио Нова.

0: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: GiftTube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: GiftTube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: GiftTube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
3: Хей! Ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
4: Мило, на тази снимка ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Радио Нов.

0: Nova.
1: Summer Lounge Mix.
0: Nova. Just listen.
1: Фина селекция лятна хаус музика. От Нескафе Долче Густо.

0: mobilnet.bg.
1: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
4: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
5: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
6: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
7: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2. Парк център София. Каше бар.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: Gift Tube.
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: GiftTube!
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: GiftTube!
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
9: Честита нова къща, приятелю! Докъде я докара?
10: Почти съм готов! Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
9: Тогава твоето решение е Global от Rubex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
12: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
13: Летяща чиния!
12: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
13: Да, инсомния пица!
12: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.

0: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
1: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
4: Дръж се! За Polaris няма недостъпни места!
5: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Polaris! Световният номер едно в офроуда! Създай спомени извън утъпканите пътеки! Polaris те следва навсякъде! Откри цялата гама на Polaris офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
6: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
7: Радио Нова.

0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.
1: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
3: Честита нова къща, приятелю. Докъде я докара?
4: Почти съм готов. Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични. С модерен дизайн и дълга гаранция.
5: Тогава твоето решение е Global Ultravex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Ruvex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
6: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
7: Летяща чиния!
6: Не, ето жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
7: Да, Insomnia Pizza!
6: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia има откъде. Insomnia.
8: Радио Нова.

0: Времето.
1: До края на деня на много места в страната е възможно да превали и прегърми. През нощта от запад на изток ще има времени увеличение на облачността и главно в Централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса.
2: Нова Summer Lounge Mix.

0: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
1: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
4: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Честита нова къща, приятелю! Докъде я докара?
1: Почти съм готов! Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
0: Тогава твоето решение е Global Utrovex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
2: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
3: Летяща чиния!
2: Не, ето жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
3: Да, Insomnia Pizza!
2: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia. Има откъде. Insomnia.
4: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Радио Нова. Радиото е нещо ново всеки ден. Аудио иновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Радио Нова. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Радио Нова. Just listen.

0: Времето.
1: До края на деня на много места в страната е възможно да превали и прегърми. През нощта от запад на изток ще има времени увеличение на облачността и главно в Централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купаста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса. Summer Lounge Mix.
2: Фина селекция лятна хаус музика. От Нескафе Долче Густо.

0: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm-up от Ана Толкин и Джей Про.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Испанският – езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес – София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пириско литъри 200 мл за 85 цента. Kaufland.
0: Радио Нова.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Ако животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
7: А после отиваме на Канарите.
10: Радио Нова.

Radio Nova.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо МДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо МДК.
2: Честита нова къща, приятелю! Докъде я докара?
3: Почти съм готов! Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
1: Тогава твоето решение е Global от Rubex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
4: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
5: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
0: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио Нова. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
7: Радио Нова. Just listen. Радио Нова.

0: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвар Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвар Иванов в неделя от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm-up от Анатолкин и Джей Про.
1: Испанският – езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес – София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
3: Ако животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо МДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо МДК.
0: Radio Nova.
6: Hola, hola, amigos. Hello, everyone. How's your summer going so far?
7: Здравейте, приятели! Как преминава лятото ви? Нека го разнообразим с качествена хаус музика. Тази седмица имаме посещение от Истанбул, от Дерун. Много DN DJ и продуцент, чийто последен сингъл Sinner или Грешник, лейбълът ми Redland Music издаде съвсем наскоро. Какъв по-добър начин да се поглезим в лятното време от това да послушаме сета му? Време е за музика. Дерун миксира за вас.
8: Baby, you're in the mix with DJ...
9: Вие сте с микса на DJ Choose от Stereo Productions. Аз съм Салида.

0: Bailando.
1: Танци цяла нощ с предаването на Stereo Productions.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
0: Радио Нова. Ти,

животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.

It's time. House music. It's time. House music.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.